Sagradili su kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Mare, mare, lipa mare, da, da, dobra stara pjesma. 12 minuta do 7 nas dijeli, uskoro ćemo se uključiti u mrežu Hrvatskog radija. U 7 nas očekuje jutarnja kronika, a vi slušate vaš omiljeni Radio Dubrovnik.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje o gradu.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Evo nas na početku svakodnevne rubrike Izgubljeno, nađeno, Radio Dubrovnika. Tijekom idućih nekoliko minuta, ovako u okviru rubrike, možete nas pozvati na naše brojeve telefona 413-335 i 413-355 i oglasiti u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Znamo danas da sve ove naše digitalne platforme omogućavaju sličnu stvar. Nas raduje da smo već prije 20 godina skrenuli pažnju na izgubljeno i nađeno upravo kroz ovu rubriku. Tu smo u kontinuitetu svakoga dana uz vas, zbog vas, i ako ste nešto izgubili ili našli, možete i dalje iskoristiti tu priliku i kroz naš program o tome i besplatno oglasiti. No, nećemo se ograničavati minutama rubrike, za vas smo uživo u programu cijelo poslijepodne sve do 18 i sve do tada nas možete pozvati, bilo ovim povodom ili nekim drugim. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona za vas i vaše pozive.

0: koji put već to kazna?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihov

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Eto tako, sve što lijepo, kratko traje, bilo je legično, bilo nostalgično, bilo spomenarski, listali smo tako albume i ovog četvrtka u emisiji Prohujalo. Svi ponovno opraštamo se od vas večeras i dogovaramo novi sastanak onog tamo četvrtka u ovoj istoj uredno, ovim istim frekvencijama Radio Dubrovnika. Uskoro kronika dana Hrvatskog radija, a mi se opraštamo od vas večeras i rekli smo ponovno se čujemo onog tamo četvrtka u ovoj istoj uredno. Sve vam lijepo nastavku večeri žele Viktor Lenerc i Davor Mojaš. Lako